0: matimu ya siku.
1: El sikula 8 ka junho wa lembela 1632 kuluza utome Mahome kumbe Muhammad mprofeta wa vukongele Joshi Surumana.

14 horas 20 minutos em setor Rádio Moçambique, com balanço de boa no e a Ciziviço. E amo que ela Ciziviço, eu Ciziviço, a Covotse, Batumi, va Rádio Moçambique, va mané covadi com Humulani, va mané o Cassi, va dica macalho hambana hambana, cua va congoma, cua maha prova de vida, o calacalho de segunda 1, cala 30 ca junho, o atzimbila, cu. Va fanda caso com a ve congoma, va dini de fotocópia de passe da utu. Ia inga reconhecerwa kumweko ni nuiti. Kava nana kumbe kava wako haha kupinda digumida malembe ni nchano ni mararu. Kaho kamba gumambe dini ni mwedu wa mani wakaseva chigonda, sigondo sa chitimwe. Ni vava wakuni magumambe dwa malembe kwa hoka magumambe dini nchano. Vadika sigondo sa chitimwe humba kasingu nivel medio, nivel superior. Vafanda kwa ve Kongo ma vaya mahaprova divida na vadini declaration de frequencia. Eku mkwepa uwa wawo ukumbisa ku kuwa edi vagondi. Hiti tani ndi masi zivisi sulumba kumitsikari ya nyansi na maso ni ndi macha uchenja ni mabulu hechila watala mbimu ya 14 hora 30 minutes kwa hita kuningama hungwa tamisaka ni uza nsamidi. Hiti kongo milini ya district ya Tsibutu ya rambadi jihadi ya muzondi binaiza ata pangalatana ni natachi ya chia nengawa ni saula kasi ni saula longumbilu ya mina nengambi wa ni tichicha.

0: Ngivela wanyatulo amua dropani kache chai mkawa klub di Gaza upekili mkawa ferroviari wa Gaza mbolo mararu opata angulo kamsakano wa super tasa ngubolo wa kadilimida la 2026 msakano huwa umegate halea kampu ya ferroviari wa Gaza mazambani Klezio ni Alex nguvona va kaveli va klub di Gaza vanga beta magulu kasi kuwa mkawa wa ferroviari uwa upe kwa nguma bolo mararu opata angulo kamsakano uwa unga umhekala kampu ya kwe ferroviari kukitani kamsakano uleya mcharihisi wa klub di Gaza Raju Mukabral au mbilitoto kene kasi kuwina kama zambi akwe tikotele kuhaka kuwa vafana vanga tihita kukonguma kasi kuwa gumula ferroviario na kona aomba tutokene magolo wawanga mabeta iwe madoto atefala kuwawa dipekile ferroviario ngukupinda mabolwa mararum.
1: Estivemos bem no capítulo da finalização, abordamos o jogo da nossa maneira e tiramos aquilo que houve para aproveitar, aproveitamos e criamos situações em que o adversário errou e aproveitamos desses erros para, com a eficácia que temos, termos esse resultado.
0: E tem uma mcharisu wa klub de Gaza, Erasmo Cabral, kasi ndawada ku mcharisu wa mkawa ferroviari wa Gaza, Maduro, aomba tokene kuwa vafana vakuwa dipeki lungu klub de Gaza, ima kaya ingomela kwa kuwa mazambi akwe kadita mbudanya tulo, mayawa mekombisa tia matisiva kumela nukave liba bolwa, vawe vekawa bolwa kambe vasi mana ni vonanda nika kampu, makaya inga matokene vefeila masoni ka klub de Gaza, nguwa bolwa mararu, opata angulo.
2: Dar os parabéns ao Clube de Gaza pelo jogo, de tua atitude. Nós sofremos gols concedidos por nós próprios. Eu penso que vamos continuar a trabalhar. Ainda temos jogo da taça próxima semana. Eu penso que tirei as lições. Na minha equipe faltou atitude.
0: E tem mais um charrisse, o Mkawawa Ferroviário ou Gaza, Maduro, o Mkawako de Pequilue, Ngu, Clube de Gaza, Ngu, Mabolo, Mararu, ou Patangulo, Kamsakanoa, Super Taça Provincial, Mkawawa, Mekete, Kamsakanoa, Gvela, Wanyatulo, Haleia, kampu ya ferroviario wa Gaza mkoa wa Dropa da Chachai mikawaya imbidi inatumela yitsangana makuluka dufikidi hikodo na kukuchikawala msakano wa tasa di Msambiki fase provincial kasi mkawaya uno humelela nguona uno pinda uya kumbisa provincia Gaza eko nguchia mocha keno ulambu kaditiko kambisa kano ya tasa di Msambiki. Msataka kuwa klub di Gaza aduhumelete maguliko di viki masuni ka ferroviari wa Gaza mbolo mararu opata angulo kachikatichia. Klub di Gaza tulula misala kasukuwa ewa ni mihanzu inene kami palisanu yotia anuameneka kayona ya bolwa kadi limidi ya da 2026. Makaiye yumbilo ngu presidenti wa klub di Gaza Anwar Narani. Anwar Narani ombatokene klub di Gaza au tihita kadidi lembe kuwa ewi na mkwanaho angawa etola mcharisi mpya yubatangu Erasmo Cabral awa ikwene akupasuni kamika wa klub di Gaza kakuambaka Anwar Narani kadidi lembe na kona klub di Gaza atote vakadhili vapya vabolwa vavaka chikati vaninga komatimba mapya ka mkauleya wabolwa.
3: Ainda está-se a fazer lá o trabalho, não posso dizer renovado porque é plantel realmente que está misturado sim, mas tudo indica que vamos poder ter melhores jogadas, melhores jogos.
0: Eti matui a Anwar Narani, presidente wa klub di Gaza, chubata ngutia klub di Gaza, tulula miselisa kushtona, kukongoma kasuku wa ni mihanzo inene, kadi limbidia na 2026. Kaditambu na Nyamnova, mkawa wa Hombe, wa Msambiki kubata ngu mkawa Timamba, wa umaneka ko tikonika Indonesia, upeki ilungu mkawa wa Oman, kunguma bolwa amune o angulwa ngu bolwa ya imweyo. Msaka nukunda ni kakutula msela kamka wa Msambiki kukongo mami palisano hiya itako ya bolwa nakona msakano wa chingana kasi msana kakua kudikutila msakano wa Nyamlova mcharahisu wa Msambiki Shikinyu Konde umbili tutokene kupekwa kamka wa Msambiki kumka wa Oman ima kaya inga humela kwa kukua mtalo wa vakavili vakuka mka ule ya watu wa Msambiki nguvava vako kawa bolwa nguchia ingichoketa mailano ni kukawa bolwa hahanzika tiko kumbe kuva va vanga dano ngudi katlo kheta ka mtlawa wa timamba aomba ka mtoto kene ka chichikati vatulumisala ka sikuwa the cover katita muda mangwana da wazibili kutoka mbimu ya 15 yorash ni mtlawa wa litikuda Indonesia kasi msakano wa mangwana kakomba ka shikini konde una karata ngutu mkwa kakua mtlawa wa Indonesia una wa uchifunetelwa nguva kuzele va wana va bolo kumbikunguchitungu chaditi kudilea da Indonesia yombi tutoke ni misakani ya mtla wa Msambiki, mtla wa Timamba ui mahako ni matiko a Oman ni Indonesia misakano ya chingana na kona inda ni kamasiku malumba ko FIFA kumbiku data FIFA kasiku dumonde dawa mkongo metu ngula vakulula misala mtla wa Timamba kukongo makasiku wa utawa ni matimba kakuwa ukava ni mitla wa mwenye na matiko haanze kami sakano kumbiku kami palasano ya bolwa iye ilo nitako kami chima iya itako Mangisa tuwa tambe kava radio Msambiku Gaza ngunzela iya heveka punto final mnogolo kwa watu wata misa kano yota nisa midi hawa nga mzisa tuto kene mklawa kulubdi Gaza ukwa pile nyatulo mklawa ferroviari wa Gaza nguma bolo mararu opata angulo kama misa kano wa super tasa provincial ngu bolo kadilimida da 2026 kato neto mtange ili wa kulubdi Gaza kumbiku president wa Gaza Anwar Narani aza nisa tuto kene mklawa Gaza katidilembe una wa uti hita kukungoma kasuku wa uwina yota Simpalsa nuia ya bolwa uno wa umaneka udi kayona yumi tutoke ni nyamnova mtlawati mamba upekilungu mtlawati tikuda Oman mo bolwa amune o angulungu bolwa imweyo kamsaka no chingana na kona ukungoma kuwa kutulemsela kamtlawa Msambiku kongoma mipalsa nuia bolwa ye itako nguchemo chamatiko hahanze. Iwe misungo ya mlungu kwa tu wata misakano yoza nisemedi nyasi unga bindulua na kona ukumbisilu ngungani Rosario Madede. Mtumisa tukuluti shwanki Gaspar Zungeni atika mishini mai wako ulimi hukate ngutisalitene tau engiseti. Mitzkar.

0: ikunamvike latimbeuka lisanulia litaku mu tengelwa district ya masengena sanshumbane aomba tita kuba chifunuchia chita kambimu yi ya district ileya yobusata kuri bindu da udimi umbane alikene si vunu se sikatile kubasi ningelwa ka vadimi vanu baku chikanike sumtsinza ni chikanike sucha mafuwe.
1: Estamos a fazer a distribuição quase que nos dois postos administrativos. Fizemos a distribuição em Mabonzo, Siqueto também já recebeu, Cufamune também já recebeu. E vamos continuar esta semana terminando com esta distribuição. Queremos agradecer também à FAO, porque nós temos um projeto das ações antecipadas à seca e estas também vêm neste âmbito. Bombas vai servir para podermos irrigar. Vamos incorporar 20 outros beneficiários para poderem também meterem esta técnica.
0: Sancho Umbane Mutengeli wa district ya Masengena ni kuvuneka kabadimi yuko wakama motobomba malina kulukuwa mana vunetela kusetari bindu da ulimi msanaka tinda biti wa tingabati dumela provincia ya Gaza. Nsanganu wa vapia wa kutininga tatela kuwa valundisa tinimaku ambana bana kato na utena uchipala tisema kungu malina kulukuwa kuvunetela vapia kakuwa vat mahela mintumu kakuwa kumaheketo nkwa wa mtenganu uwa, utakuna uchina singelta na matikwa mata kuni vapia kwa kuni wangwa mabintu mana nkuba, kuna bullet ni matili naku nikuwa vapia badziwa kutumahela mintumu. Mutengelu wa mtenganu wa vapia wa wati ningetla kukatiniwa kwa mbana mbana kato na Faruk Kansh, awambati takuba kuni makungu ya wa maduna ku viprofeshet amela nkuba, kuna vapia na vachigonde la mintumu kwa mbana mbana kayona, nikuba kuna vuneka vapia vamiganga yo mbana mbana.
2: Esta é uma forma de ser e de estar, queremos manter como Conselho Provincial de Voluntariado, queremos sair daquela rotina de reuniões fechadas, sempre fazer isto em lugares descontraídos, sair à praia, por exemplo, um outro lugar aberto onde podemos sentar de forma aberta, de terra a terra, discutir aquilo que é nossa problemática como jovem, mas acima de tudo como voluntários. A grande mensagem que queremos deixar ficar é cooperação, como organizações de voluntariado, como organizações juvenis que existem na nossa província desde o nível provincial, até os níveis da base, é que temos que trabalhar em sintonia, temos que unir sinergias, porque afinal de contas todos lutamos por uma única causa.
0: Matu imalaba kumtengeli wa ntanganu wava apio tingatila kukulundi sa tindi mako ambara ambara kato na Faruk Kanji wa amarika ko na chombomba nguma kungu ya kuna vunetila vapia kuva vaziwa kutumaela tokari. Hini 15 horas ni 4 minutos. Distritu ya Shekwala Kwalu pembaka provincia ya Gaza kuni chikarat cha kwelana ni mati yosela Roger Madede.
3: Hafu hini mchano wa makulu ni mambidi avahanyi vajidropa nanika Eduardo Mondlani mtinzaka distritu wa Shekwala Kwalu pembaka provincia ya Gaza vatangani chikaratu cha hombe chopata mati amanene osela. Chikaratu chila ni kuhanga kuwa mati awa makelu wako mamanikako idi madoto kuwa mekota kuwa mehangalaswa na kona mekota kuwa meenela kushamula mitumu ya upakilu wa mati alaka jidropa nacha Eduardo Mondlani. Kakucha msela kamusha doro distritu wa Shekwala Kwalu kachichi chikati mitumio pake lo mati ya hale ya shidurupana nika Eduardo Mondlani. Yini mchona sasima ni mune kambi hampiketo mati awa mamanu wako hahati kama ene likuwa mekota kuwa meshamula kuvilela ka mitumile ya upake lo mati kuwa machita kota kuwa mepake lo ka chitsungu. Nguko naho mati mahuma tena kuchipimu cha muno maora nguli tiku hampiketo kama humi ka otima bairu koneho mapake lo kasi kudoto kudoto kustansu bila amba tutoke ni chikata chokupata kakamati osela hale ya kajitropa na cha Eduardo Mondlani Shekwala Kwalu kuenga tetekasi kama sikuwa uwita nguko haka kuwa kuponi ya gezi iwite mdilo wa gezi kama tumi wapakili wa mati nguko haka kuwa kukuni chikweni tichokari chia mtumisi wa kuponi lea ya mati asa hakili kuka kuponi ya gezi.
4: E neste momento ele está com problemas muito graves.
3: Chikaratu cha mati nja hombe ngutu kashidoro panacha Eduardo Mondlani hawa kamasikuwa uwita maka yenga engetala ngutu mkuu haka kuwa ni mdilo wa gezi uwitwe kasi ngukuponi ya gezi mkuu haka chikuni ticha hombe chia kasi utangeli wa kuponi ya mati yikunacho ni upakeli kumini kuponi ya upakeli wa mdilo wa gezi e tu loka mati amsha doro distrito shikwala kwala Constancio Bila achibata mushikana tcha upakeli wa mati choneka ko halea

0: Tsurubaneka, Eduardo Montaneka, Womkama, Mati, Haleya, Mzinsa Shukwala Kwala, Maningelwa Tena, Gumuno Sima, Solumba Banyamne, Kambengu Konaho, Kawaneka Upinga Pinga Vatu Nisugubugubu, Vajitimpila Kasi Velava Mati. Osela Litsukumuyani ni Dimanyani.
1: District ya Gijani mkumu wa Gaza imatikana seidi katili mtumu wa kuva yiku seta sisima yiku sisima siya singabasi waneka nkwa waka tindambi Pedro Paruke.
2: Distrito ya Gijana kwa maprovincia ya Gaza siku usetilwe ligumi da sisima sa mati o osela upagilwa mati o osela asingatima neka setio nekili ngukonha ka ndambi ya janeiro kala marsu kadona dilembe dia kuleka kakuseta sisima siya kasi kumahili mtumu awa utakuchilonde tungumfumu wa distrito uya na kukasi ni kuwa kubasisiswa mati ya wangutela mrende mtumu wa ulonde tuaku ngu mfumu kutumisana nivangana misangani ya kwamba lumba mfumu hewa mbomba kasi nguviza mundial Save the Children Adra Hambini Karen hakuomba kama mtangeli wa mitumu yoyela na nita uyaki ni ya distritu ya Gijana Rosa Watt msanaka kuwa vati usitili sisima siya kuvi kuposwa ma amostra kumbe mati ayamanga ya popolo kama laboratorio zilani ya kuziva mazumbelo aona mati ya watakuma basili kuwa meselwa nguchitsungu Rosa Watt asumete ewomba kambi titako mfumu wa distritu ungachi lavetelati male kunawa titumiswa kakuseta sisima asia simana kakuka wamkama siti onikili simwani kuna wakasi kusikwatiswa tama pakelelo amati osela kabahanyi wa distritu ya Gijana
3: luku ya kati makatawo ya velila mati na shona shisalanga nzaku ashugoto shwa ya velila mati ili shuna shona shi kumeka kashi pelile tindambini lana kankaru wa shushu itiri sanaka niva angani vanfumu na kuwa kulungiseliwa ashukozo yungwa shulishi shuonekeke distritu yungwalu iti makatati ndambi ambe kupalala kamati kashushu inga asha kuantiro wa kupusheta shukozo lishu ilu ungali mashwe kuwa shungwani se shilungisi wili shungwanyana ava parserva ina wale kare wa maale fundamentu akuwa watakota kwa shi uya andlele yesu shila waka kuwa shi shantriwa kuwa kuwa nwa kumaku puzamati ama nene na shona ili njile ni asho
2: mtangeli wa mitumu yoyela na nita uya ki distritu ya Gijana Rosa Watt achombo mbakasi ngu ndima ya kusetela sisima asisi nga maneka sioneka kukohaka ndambi inga woneka kaukalu uleya kamichima ya janeiro kala marsu kadona dilembe dia
1: distritu ya Bileni mwa Gaza kuni kukwela ka namboro ya valo ato mwala kuni malo ati azeze nko waka kuwa na kudungo ato kupinda mune wa makulu ya valo ati kamishima era ryo kata kaduwa dilembe kato kuna kuchifana niswa nibi miofana dilembe wa dinga pinda kungaba kungwalo wa mchanu wa madzana ya valo ati ni dizana dingwaedo utengili watauda distritu ya Bileni uomba ati takubachi vangelo mcha kukwela ka tunumboro tabalo watu wangu la kundumalo wati azezeze tuwaneka nkwa kakuba kusilundisi tawuba sise hambe nkuba na kudini kuduwane kilika sitinzu batu watingava tina kamichu maya ya iraruyo kataka duwa dilembe tia tita kuna atichisengela kuba kuvani kuveleka na katituna tia tita kuna atichuangwa malo wati azezeze mtangili watauda wansikati nukutunse na nchitsu kunuwa Bileni Marcelina Lindont aomba tita kuba kayambi mkumane kana kuchina pakelu wa matikuwa mataku Michiquitelo, kuna vikela maloti ya wa.
4: Em relação à malária, infelizmente a tendência de aumentar os casos de malária, fazendo uma comparação no mesmo período do ano passado, tivemos um aumento acima de 100%. Isso nos preocupa muito como distrito, o elevado número de casos de malária a nível do distrito. Falamos do ano passado de 638 casos de malária, para este ano de 4.201 casos de malária.
1: Mapsi maluma kubu tengele wa tauda wansikati kutumzana jitungu nwa Bileni Barcelona Lindondi ngloko na achombo mbanku kwela katunoborota valuati vangula kuni maluati zezeze. kata politika mana mahungu mamba kotita kuba vakubisi va provincia Gaza ngudu batza da frelimu vano vamaneka ka Singleton ngu chemo cha diti kuwa dibanza di ya ngwa gosht wataku vamba tita kuba vana va sengela kama bulu ya wama taku kushukisa provincia ya Gaza va kumbisi baba nkuwa vanga va saulwa diviki dia dinga pinda niko na badisa utuka Singleton ngwa bolu ndi swa tropani ka chai chai na vachomba tita kuba vana va kumbisa makungu ya wamaili na kundu kuba kwegetele na kuba mame wa madeka kakutangela sikani kesu kwa mbana mbana kasa oninga basa mfumu ni sombiluba mfumu kungwa ya kundu kuba kupaliliswa dibindo da udimi
5: Joana Francis Kunkuna e queremos ver a mulher cada vez mais alavancada, a mulher ter a independência econômica, deixar de ser aquela mulher dentro da nossa província que depende para o seu autossustento.
6: Crisanto Katangola, o regadio de Baixo Limpopo, é preciso que tenhamos uma reabilitação de raiz para que a população da província de Gaza possa produzir a alimentação.
1: Matu ima liba ku swa kubisi wa provinsi ya Gaza kama sikali tanuno baulo nisonga ugoshtu wata kungu chia mocha aditi kwetu kadibanza da frilimu. Mutangili wa mchawa wa klub di Gaza nuwar narani awamba tita kuba msana kala kwa mchawa kwe na udiwe nili kugumon kwa kadvik super tasa provincial kuna va na kuchinda lundiswa misakani wa itakuna ichilumba dua dilembi nukona na bachumba tita kuba vana va vawina yotelele misakani nuwar narani awamba tita kuba klub di Gaza nguwa nkava atolwa mchawa upia waba chukumbisi uta kuna uchitangelu wangu Erash Mukabral Nikona kutotwe va kabilo wa bola wa bakuni ntamungu tutate nene.
7: Clube de Gaza não esteve a se preparar de forma escondida, mas sim foi cautelosa no sentido de fazer o seu trabalho. Ainda está a fazer o trabalho, um trabalho que estava aberto para qualquer um poder ver. A questão mesmo foi do nosso campo, que se achou estar escondida, porque o nosso campo, depois das enxurradas, não teve condições de poder estar preparado para começar a época.
8: Está renovado, está um clube de Gaza que nos parece estar com os sinais diferentes. Está renovado o clube?
7: Ainda está-se a fazer lá o trabalho, não posso dizer renovado, porque é um plantel realmente que...
1: Matu imalba kwa nuwaru narani mkubisi kumbe mtangili wa mchawa wa klub di Gaza. Kulo kuna chumbomba kutiningatila ka mchawa kuwa uwina msakanu. Wadida kwa radio Msambiki hokaba kwetu ni tenga Gaza nyasi iku mvulu di tiku 8 kajunyo 2026. Distritu ya Masa Jena upemba kwa provincia ya Gaza vadimi seba vuneka ngu mabomba ayawa mwono wa mavunete la kurega muwa matembu niku seta dipindu da udimi. Nsanganu wava pia vatiningatila kukulu niseti ni matu kwa mbana katona ulu niseti nzili ata kuwa upalalisa makungu yona vunete la vapia kuwa va ziba kuti mahela mintumu. Aya ive misungu makatinga gati nyasi nga vabundula nukombi swangane Roshtinu Botela, Mariamu Ibrahim, ave kamchini, wengse tunene kamtubi wa ilo ntilaku.
9: Yengi sile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
10: Hemangila Roshtinu Botela, ni Mariamu Ibrahimu Ngutenga. Ilo mbako mitika rengiasa ya kubwa mkawa tengi seta nga halomanzebe kwa kumwaku hilongolo kakadita mdia rengiasa kamlongolo kuhua. Watenga ya chitichi kakadita mdia rengiasa.
1: Ulebatela haunga mna kuso teleleka ukaluwa mweu. Zibata kukuni MC One Stop iku hotel ni shopping center. Inu ukaluwa humlela kawona, wotyela kawona, ambikulo nisa msengeletanu ni kubu kufana ni michadu ni kutanganisa kama lembe. Kufai takisa mbili ya wena, ini piscina, bar, merceria, padaria, ferraje ni bolt store. Vanana nivona, vama na kuhungala gamisekanu ya jungwenu. Ini pula pula, masorvet, mapipoka ni singwani. Ini salau di Belez ikukalo kuturusela msisi ya wena, ofisina ni kumaha massage. Yifusheli, manika Fidel Cash, ubambuka chitaratu cha noboru yukat, hawa kukondiji kwa. MC One Stop umana sotselele usilavaku ka ukhalo onwewo ku dziva tinwana ila batsirungu 86 93 04 5 5 5.

0: chitiku cha dzongeni
1: muvhulu wa vunharo ni wa vunthlano hi 21 hours na 10 minutes
0: vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa amabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga chitiku cha dzongeni.
2: Radio Msambiki.
3: Rádio Moçambique passa a transmitir o último jornal.
4: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.